0: бахши равзанаи андеша.
1: You are listening on the continuation of the Zabondon program on Radio Tajikistan.
2: Бале азони дил, воқеан ҳам шумо идомаи барномаи Забондонро мустақиман аз мавҷи радиои Таҷикистон мешунавед. Ва хуб идома медиҳем мавзӯе ки имрӯз интихоб намудем. Коғазу қалами худро бигиред ва он қайдҳоеро ки мо ба шумо мегӯем, онро нависед, ба худ ёддошт кунед ва дар омӯзиши забони англисӣ хуб ин мавзӯъҳо ба шумо хеле кӯмак расонад.
1: Бале, савоини гиромӣ ва рақамҳо фаъол ҳастанд. 2760-2760-20. вақте ки роҷе ба суффиксҳои исмсоз дар забони англисӣ мо инҷо бо зиёда суҳбат мекунем, ҳар суоле ки дар саратон пайдо мешавад, метавонед дар мобайни барнома, дар охири барнома, дар дилхоҳ вақт метавонед занг занед, суолҳои худро пурсед ва ё роҷе ба дигар мавзӯъҳо ҳам ки бошад, метавонед ҳар суоле ки дар омӯхтани забони англисӣ ба шумо, яъне ки он ҳамон суол нофаҳмо аст, занг занед ва бипурсед.
2: Бале, албатта то охири барнома метавонед суолҳои худро пурсон шавед. Хуб, Мейрона, инҷо мо якчанд исмҳои асосиро гуфтем, яъне исмҳое ки аслӣ ҳастанд ва дар забони англисӣ мо чун гуфтем он simple nouns тарҷума мешаванд.
1: Бале, ва инҷо мо бо якчанд префиксҳои, суффиксҳои гуногуне ки аз яъне реша аз исмҳои асосӣ, исмҳои сохта месозанд, мо ба таври омехта шаҳр додем. Бошад зиёда ҳар як ҳамон суффиксҳое ки яъне ки исмҳои сохта месозанд, ҳамонҳоро шаҳр диҳем.
2: Хуб, пас оғоз мекунем аз суффиксе ки дар забони англисӣ он бештар истифода мегардад,
1: истемол аст.
2: Бале, суффикси ir мебошад.
1: Бале, ва гуфтем ки суффикси ir бештар аз фел кас месозад, ягон яъне ки фел аст ва иҷрокунандаи ҳамон амалро месозад. Масалан, зиёда борҳо низ таъкид кард, тич омӯзондан аст, вале вақте ки ба фели тич, яъне омӯзондан, мо суффикси ir илова мекунем, албатта хуб иҷрокунандаи ҳамон амалро нишон медиҳад, яъне ки тич омӯзондан, тичер бошад омӯзгор.
2: Хуб, Мейрона, мегуфтӣ ки кор кардан дар забони англисӣ чӣ тарҷума мешавад?
1: Кор кардан to work. البته این فعل است. To work ترجمه می شود.
2: خوب. چون اینجا قید نمودی که اگر یعنی با فعل ها همراه گردد شخص رو نشان می دهد.
1: بله.
2: پس اگر کار کردن to work باشد کارگر چی ترجمه می شود در زبان انگلیسی؟
1: کارگر البته در این مورد ما از سوفیکسی ir استفاده می بریم. کارگر باشد worker ترجمه می شود.
2: خوب. چون آنه که ما می دونیم نوشتن در زبان انگلیسی همچون رایت ترجمه میشه.
1: رایت
2: نقطرش. و اگر ما نویسنده بگیم چی ترجمه میشه؟
1: خوب در این مورد نیز باز از سوفیکسی ir استفاده میبریم. نویسنده باشد رایتر. ولی چون خوب کلمه رایت бо ҳарфи садоноки и тамом мешавад ва суффикси мо низ ir аст, мо наметавонем дар шакли нависан дабл и, яъне дуто иро истифода барем. Аз ҳамин лиҳоз дар вақте ки мо исм месозем аз фел дар фели write, якто ҳарфи и мо меафтад, яъне ки to write вақти writer мегӯем, танҳо ба фели write танҳо як ҳарфи r илова мекуна.
2: Хуб, пас ҳамин қоида дар калимаи дигар ки drive мебошад, ҳаморо бояд мо риоя кунем?
1: Бале, дар drive низ ҳамин гуна аст. Drive, to drive рондан мешавад ва driver ронанда. Дар ин маврид низ мо ду маротиба ҳарфи иро наменависем, балки пас аз ҳамон фели драйв як r илова мекунем, r илова мекунем, хуб мешавад ронанда.
2: Хуб, мехостам суоли дигар пурсон шавам ки чун дар инҷо мо якчанд амалҳоро гуфтем, аниқтараш фелҳоро, суруд хондан дар забони англисӣ чӣ тарҷума мешавад ва сарояндаро чӣ гуна мо метавонем истифода барем?
1: Хуб, суруд хондан to sing ترجمه می شود در زبان انگلیسی سراینده باشد سینگر. در اینجا نیز از همین سوفیکس سر استعمالی ای ار استفاده می بریم.
2: خوب تا جای ما می دانیم پیروهن dress می شود در زبان انگلیسی. خوب اگر ما ایلوه کنیم سوفیکس ای ای رو و همون شخصی که همین عمل رو اجرا می کند پیدا شود، پس در این صورت ما می توانیم dresser بگیم؟
1: نه البته در این مورد نمی توانیم ما dresser بگویم. خوب چطوره که در درس های قبلی نیز ذکر میکنم، یعنی بارها و بارها تاکید میسازیم که نه همه کلمه های زبان انگلیسی با املایی که ما میگویم ریایه میکنن همون املاها رو. بعضی کلمه های هستند که آنها رو تنها باید از بر نمود، یعنی که با قاعده ها نه همه کلمه های زبان انگلیسی ریایه میکنن. امثالی که گفتم driver, singer, worker، ولی ما dresser گفتن نمیتوانیم، دوزنده رو dress maker میگویم.
2: تشکر زیاد از زنی دل. وقت و ساعتی شنیدنی برنامه اطلاعاتی اخبار رسیده است. میشنویم و پسان ادامه خواهیم داد.
3: در دوشنبه ساعت 11:30 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان برقید تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است: جناب عالی، با کمال احترام شما و مردم شریف جمهوری اسلامی ایران را به

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: рӯзи хушу бо фароғатро барои тамоми шумо сомиёни гиромӣ таманно дорем ва мегузарем ба идомаи барномаи забондон, ки аз мавҷи 104.7 FM ҳоло мустақиман пешниҳоди шумо шуда истодааст.
2: Бале, аз ҷони дил. Ва хуб, имрӯз мо интихоб намудаем суффиксҳои исмусоз дар забони англисӣ, ки оиди оне, ки мо гуфтем, бештар истифода мегардад ҳамин суффикси исмусоз, ки ин ҳам ER мебошад ва он аз амал, яъне аз амон исм шахси иҷрокунандаи амалро месозад. Ва дигараш бошад OR мебошад, ки ин ҳам иҷрокунандаи амалро ба мо мефаҳмонад.
1: Бале, дигар суффикси исмсоз ин ment аст. Ин суффикс аз феълҳо исми маънои месозад. Масалан, develop хуб, рушд кардан аст. Вақте ки мо ба феъли develop суффикс пасоянди ментро илова мекунем, аллакай маъно хуб исм месозад. Мешавад рушд, на рушд кардан, балки рушд. To develop рушд кардан, development рушд, тараққиёт.
2: Бале, воқеан ҳам. Ва калимаи дигар ин move мебошад, чунон ки мо медонем move ҳаракат кардан мебошад.
1: To
2: move, бале, ҳаракат кардан. Вале агар мо ба ҳамон суффикси ment-ро илова кунем, дар натиҷа movement ҳосил мешавад, ки он ҳам тарҷума шудааст ҳамчун ҳаракат. Ҳаракат кардан на, балки танҳо ҳаракат.
1: Бале. Ва дигар калима improve. Improve яъне беҳбудӣ кардан аст. Fail аст. To improve. Вақте ки мо агар беҳбудӣ бигӯем, ба он албатта ки хуб суффикси ment илова мекунем. Беҳбудӣ дар забони англисӣ пас мешавад improvement.
2: Бале, воқеан ҳам. Ва агар мо ҳамин калимаҳоеро ки истифода кардем, онро дар ҷумла истифода барем, амсоли оне ки мо инҷо истифода намудем калимаи development. Development. Ва агар бигӯем ки рушди шаҳр хело назаррас аст, ин чӣ гуна тарҷума мешавад?
1: Рушди шаҳр хело назаррас аст. The city's development is impressive.
2: Ташаккури зиёд, Мейрона. Ва дар инҷо мо боз як суффикси дигар дорем, ки он ҳам суффикси нес мебошад. Яъне ин суффикс ба сифатҳо ҳамроҳ шуда исмҳои маънои месозад.
1: Яъне суффикси нес аз double s иборат аст.
2: Бале.
1: Аз ҳарфҳои n, e ва double s. Бале. Аз ин хуб суффикс низ масалан хуб kindness метавонем бигӯем, happiness, darkness, weakness, illness. Хуб, вақте ки ҳамин суффикс ба калимаҳо,
2: яъне сифатҳо,
1: бале, ба сифатҳо илова гардид, масалан happy хушбахт, вале вақте happiness мегӯем, хушбахтӣ мешавад.
2: Бале, воқеан ҳам. Яъне kind меҳрубон ва kindness ин меҳрубониро ифода мекунад.
1: Бале, dark торикӣ мешавад, торик мешавад, мазарат, вале вақте ки торикӣ бигӯем, албатта ки мо ба он суффикси нес илова мекунем, darkness.
2: Бале. Ва калимаи дигар ин ил мебошад. Ил беморӣ, бемор мебошад, яъне беморӣ, яъне қитараш. Ва агар мо бигӯем illness, ин бемории ки ҳамон ба ҳамон шахс, яъне рабт дорад, ҳамонро ифода мекунад.
1: Бале. Заифӣ, weak. Заиф, weak аст дар забони англисӣ, вале вақте ки заифӣ мегӯем, боз суффикси нес-ро илова мекунем ба ин сифат. Мешавад weakness.
2: Бале, воқеан ҳам. Ва агар мо бигӯем happiness is important in life, ин аллакай тарҷума мешавад, ки хушбахтӣ як ҷузъи муҳими зиндагӣ аст.
1: Бале, хуб, ҷумлаи дигар her kindness impressed everybody.
2: Бале, воқеан ҳам. Хуб, азизони дил, шумо ҳамин гуна метавонед аз ҳамин суффиксҳои исмсоз истифода кунед ва аз сифатҳо боз исмҳои маънои сохта онҳоро дар ҷумла инчунин нависе тарҷума кунед, این به شما کمک میرساند تا انا همین سوفیکس ها را خوب از خود کرده باشد.
1: بله و میگذاریم باز به سوفیکس اسم ساز دیگر که خیلی وسیع استفاده می شود، در آخری بیشتری کلمه ها دیده می شود. این سوفیکس شون است که در دو مورد با دو نام نوشته می شود، از حرف های تی، آی، اون، او و اینی بورد است. باز در بعضی مورد ها در آخری بعضی کلمه ها از حرف های اس، آی، او و ان نیز استفاده برده می شود، نوشته می شود.
2: و همین یعنی دیگرگونی است که آن از سوفیکس های دیگر فرق میکند. یعنی در تلفظ ما استفاده میکنیم شن، ولی در نویش دیگر است، تی او ان او ان و اس ای او ان. یعنی امثال اون که اگر ما بگیم ادیکیت، این البته تحصیل کردن میباشد، ولی اگر ما بگیم education، این تحصیلات رو در نظر دارد.
1: بله واقعا از دیگر سوفیکس ها با کلی فرق میکند، چون که دیگر سوفیکس ها وقتی که ما اون رو می نویسیم حرف های همون رو چگونه که از همون گونه می خونیم، تنها کمی در تلفظ کردن صدا دیگرتر می شود، یعنی که زده می گیرد. ولی این یکونه سوفیکس است که کاملا دیگر می شود، یعنی که از حرف های تی آی او و این عبارت باشد که از حرف های اس آی او و این، ولی شون خونده می شود، یعنی که عموما به طرز نوشته شباهت ندارد.
2: بله واقعا هم. و امثال اونه که دیسکاس، این محاکمه کردن می باشد، ولی اگر دیسکیشن گویم، این محاکمه رو خودش رو در نظر دارد. و از جانی دل این بود یک چند سوفیکس های اسم ساز، ولی با این اکتفا نمی کنیم، چون در زبان انگلیسی اسم های یعنی سوفیکس های اسم ساز بسیارن. خب می توانیم اون رو در برنامه دیگر هم ادامه دهیم.
1: بله سامعان گرامی، طول قریب یک ساعت بودیم با شما در برنامه زباندان که مستقیما از موج 104.7 FM پیشنهاد شما گردید. مسئولان برنامه برای امروز من مهرانه رضازاده همراه همکارم زیادماه جابیرو و کارگردانی برنامه الهام کنجایف طول قریب یک ساعت با شما بودیم. خیر تا برنامه های بعدی. برنامه زباندان راهنمای شما در مسیر آموزش
0: زباندان
1: هر هفته از رادیوی
0: تاجیکستان.

0: каме ҳам боша ба худ омада тавонистанд як ту ба ҳадаф расонанда. Дар нахустин иштироки онҳо дар ҷоми ҷаҳон ҳатто гол ба ҳадаф расонд дар дарвозаи мунтахаби колумбия, ки аз дастаҳои пурқуввати амрикои лотинӣ аст. ҳамаи онҳо футболбозии аксарияти футболбози онҳо дар бошгоҳҳои маъруфи аврупоӣ бозӣ мекунанд. Танҳо як футболбози узбек дар премер лигаи англия шарафи манчестер ситиро ҳимоя карда бозӣ мекунад. Аммо барои мунтахаби узбекистон фикр мекунам дар бозиҳои минбаъда барору муваффақият хонем. فکر میکنه یک تجربه خوب شد برای اون در نخستین اشتراک اونها برای فوتبال بازی منتخب ازبکستان بازی خوب کردن نرسید با بازیگران اونها برای منتخب ازبکستان تجربه تنها کفایگی نکرد که برابر بازی کنن با منتخب کلمبیا. فوتبال بازی ازبکستان بعد نبودن خوب بازی کردن فکر میکنم همون تجربه
1: واقعا هم تجربه ای که در اولین اشتراکشان در جام جهانی 2026 آنها می گرفتند می توانند در سال 2030 نیز از این تجربه یعنی بهره برند و مخصوصا
0: البته بسیار امکانات خوب شد سانیو کوتوی کی روخاتوی کی فدراسیون جهانی فوتبال برای منتخب جدا کردن کوتورو کی زیاد کردن برای منتخبی مقصد ازبکستان که رو خرگیستان اردون و ایرو همیسی منتقبی نماینده آسیا که هست اینها با بخت رو باری شدن از حسابی کم تجربگی آنها سبب شد که آنها با بخت رو باری شدن. همون شش منتقبی که صاحب امتیاز شدن آنها پیوسته اشتراکچی نماینده قره آسیا که بودن حسابی تجربه بیشتر داشتنشان آنها کوشش کردن با امتیاز یعنی که رسیدن سبب امتیاز این ها سه منتخب حساب کفایگی نکرد تجربه کفایگی که نکرد اینها با باخت رو باری شدن در بازی های میبادا فکر میکنم که از یک مهارت خوب نشان داده با نتیجه دل خود دست میوفرم.
1: و خانم با قول یک از نوبرهاری های تیم منتخب ازبکستان رو این در گروهی کمی مشکل جای گرفتن آنها نیز ابراز کرده می توانیم چون آنها در یک گروه افتادند که با تیم کالو
0: پنج منتخب که نخستین دیبیوتند یعنی مسابقه هستند و غیر از کابو ورده دیگه همگی با باخت روبرو شدند. حساب تجربه نداشتن آنها آنها منتخب اردن، ازبکستان، گایتی، کیورساو و یک باشگاهی африқоӣ онҳо яке мусовӣ карданд, дигар чор ино дигар боқимондааш ба бохт рубарӣ шуданд. ҳисоби камтаҷрибагӣ онҳо буданд. дар мусобиқаҳои оянда фикр мекунам ин мусобиқа дар барои онҳо як таҷрибаи хуб мешавад дар мусобиқаҳои оянда барои роҳат гирифтану бозиҳое ки минбаъда да фикр мекунам ноҳаросида бозӣ мекунанд, озодтар бозӣ мекунанд дар майдон, яъне ки озодтар ҳис мекунанд
1: ба натиҷаи дилхо дастёфта метавонанд. воқеан ҳам новобаста аз оне ки дар муқобили онҳо кадом даста аст ё кадом тим аст, таҷрибаи аввалин воқеан ҳам ин яъне иштирокашон дар ҷоми ҷаҳонии 2026 яъне аввалин иштирокашон таъсири худро мерасонад, чун онҳо дебютант ҳастанд.
0: ҳози акай шорушнабуд
1: чемпионатҳои
0: осиёро ҳам бисёр пурқувват шудааст. футболбозии аврупоиро ҳам дар қораи осиё бозӣ мекунад, футболбозони осиёро ҳам ба онҳо баробар шуда истоданд.
1: бале даъват карда истоданд
0: мунтахабҳои осиё ҳам ба мунтахабҳои дилхо қора баробар шуда рақобати арзанда нишон дода метавонанд, чунки мо дар ҷоми ҷаҳони 2022 дидем ки ҷопон, куреяи ҷанубӣ, австралия аз гурӯҳҳои худ озодона роҳат гирифта тавонистанд. ҷопониҳо олмонро паси сар карда аз гурӯҳ натавонистанд, олмониҳо роҳат гирифта ҷопониҳо афтонида буданд сабаб шуда. хуб дар ин ҷоми ҷаҳон ҳам фикр мекунам мунтахабҳои осиёӣ метавонад ки аз гурӯҳҳои худ барояд, шарафи осиёро хуб ҳимоят кунанд.
1: воқеан ҳам метавонанд онҳо барои иштирок ва барои аз гурӯҳ баромадан мубориза баранд, чун инҷо метавонам мо ҷумҳурии исломии эронро яъне аз мади назар дур накунем, япония низ метавонад, австралия низ метавонад.
0: албатта бо будани ин қе мунтахабҳои пурқувват, албатта ки дар мусобиқотҳои ҷомҳои ҷаҳони минбаъда аллакай таҷрибаи бошгоҳҳои осиёиро ҳам хуб шида истодааст. фикр мекунам дар ҷомҳои ҷаҳони минбаъда ҷомам ба осиёам мебиёяд як сол мебиёяд, чунки منتخبان هم برابر بازی کردن رو آموختن. فوتبال بازی با استعداد چهره های خوب پیدا شده استودن در باشگاه های اروپایی. ببینید که دعوت شده اینه که بازی خوب خوب خاطرمون خود رو نشان داده، تجربه بیشتر خود رو کسب کرده، با منتخب های خود کمک خوب کرده استودن.
1: واقعا هم در جمهوری تاجیکستان نیز با نمون دستگیری سرپرستان جوانانی ما نیز رفته استودن به دیگر کشورها، مخصوصا به اروپا. یعنی نورسان و جوانان ما، کودکان بسیارتر شب خواست دارند و آنها طریق سرپرستان و نمون سنجش ها به اوروپا رفته ایستادن، به قطعه اوروپا رفته ایستادن و در آنجا هنرنمایی میکنند در کلوب های اوروپایی و از وقتی که آنها سنجش میگذارند و به آنها شرطنامه خواهند بست و در اکادمیه های آنها رو نیز جایگیر میکنند.
0: بله این شما که شروع بازی دوری دیوم منتخب مکنن شروع می شود، منتخب های مکسیکو با کوریا جنوبی پشتفانی گروه آ.
1: بله مکسیکو و کره جنوبی، این چونین بازی چخیا با افریقای جنوبی. آغاز کننده این رقابت های دوری دیوم این بازی چخیا و افریقای جنوبی محسوم می یابد که ساعت تقریبا 9 و فکرم آغاز می شود رقابت.
0: بله بله بله البته این دو منتخبی که نخستین بازی خود را با باخت روبرو کردن هر دو هم باشه حساب کم تجربگی بود.
1: بله تجربه نمی رسید.
0: بازی اینها فکر میکنن که شاید برابر صورت گیرد، امکانات های هر دوی آنها برای پیروزی برابر حساب میکنن و بازی مشکلتر بازی منتخبی مکزیک با کره جنوبی است که فوتبال بازی با مهارت چهرهای شناخته بیشتر در حیات خود دارن، تجربه بیشتر دارن. برای این دو منتخب صاحب امتیاز شدن، فکر میکنم یکی از این دو دسته بیشتر کوشش میکنن که نتیجه خوب در دست آورن. بازی جالبتر میان این دو دسته صورت میگیرد.
1: خانم بازی دستای مکزیک و کره جنوبی رو فردا ساعت 5:40 دقیقه به طور مستقیم تماشا کنید.
0: ساعت 6 صبح البته. بله. ما شاید بازی خوب میشویم با همه منتخب ها برور میخواییم و یک بازی جالب رو ما اینشان با تماشا میکنیم با صبح نتیجه گیری میکنیم.
1: سلامت باشد برای زنگ خیش بختیار، من مینداریم که با ما تماس گرفتید و در برنامه ما اشتراک کردید. واقعا هم زنگ بزنید، رقم ها فعال هستند. شنوندگان گرامی ما 227-60 و 227-60-20 تماس بگیرید و در بخش ما اشتراک کنید، در برنامه ما اشتراک کنید. و چگونه که قید کردیم ما ویکترین نیز داریم، بیاید اینجا با بازی های امشب یک نظر میکنیم و اول شنونده داریم پیوست میکنیم و پس اون برنامه ما رو ادامه خواهیم داد. بله ولی متاسفانه از خطی علاقه بر آمدن شنونده ما و چگونه که قید کردیم بیاید سر اول به بازی های امشب وارد میشویم و یک نظر میاندازیم به این بازی هایی که امشب برگزار میکردن. و بازی امشب در گروه ای مسابقه بین دسته های افریقای جنوبی و چخیا صورت خواهد گرفت و این بازی خیلی بازی جالب خواهد گذشت. ولی متاسفانه باز هم شنونده داشتیم اما از خطی علاقه برآمده استادن، زنگ میزنند و از خطی علاقه میبرایند و خویشمندم زنگ زدید کمی در خطی علاقه بیمونید تا کارگردانی برنامه ما شما رو پیوست کرده تواند. در صورت زنگ زدن و خاموش کردن تلفن کارگردانی ما نمیتوان شما رو به برنامه ما پیوست کند و شما اشتراک نماید. رقم فعال هستند 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیای ما. چگونه که قید کردیم یعنی بازی که آغاز بخش دور دومی مسابقه جام جهان 2026 است با دیدار دسته های چخیا و افریقای جنوبی آغاز خواهد شد. بازی که بین منتخب هایی که در دور گذشته یکی با تیم مکزیک دیدار انجام داد، دسته افریقای جنوبی در بازی آغاز بخش در مراسم کشاده شوی چمپیونات جام جهان و با حساب 2-0 از منتخب مکزیک شکست خورد و در بازی دوم باشد کره جنوبی منتخب چخیا را با حساب 2-1 شکست داد و این حال باشد در این گروه مکزیک با 3 امتیاز و کره جنوبی با 3 امتیازی از حساب تناسبی توپ مکزیک در جای اول است و منتخب چخیا و افریقای جنوبی متناسبا در زینه های 3 و 4 قرار دارند. و در گروه دیگر باشد
2: бозии Швейцария ва Боснияи Херцеговина мебошад. Бозие ки воқеан ҳам тамошобинон метавонанд як бозии ҷолибро аз инҳо интизор дошт. Бозие ки хело ҷолиб сурат хоҳад гирифт, дар варзишгоҳи Софи баргузор мегардад ва бози дастаҳое ки дар даври гузашта дар даври гузашта ин дастаҳо ҳама, яъне 4 дастае ки дар як гурӯҳ қарор доранд, бозиашонро як бар як мусови бо ҳисобҳои яхела мусови намуданд. Тими Швейцария, Канада, Қатар ва Босния дар як гурӯҳ қарор доранд ва онҳо бозиҳояшонро як бар як мусови намуданд ва дар ин дар бо ҳам вомехӯранд. Ва чӣ гуное ки медонем, дар бозии гузашта Қатар бо тими Швейцария, яъне Швейцария бо тими Қатар дидор анҷом дод ва як бар як мусови намуда, Босния бо тими Канада як бар як мусови карда, мутаносибан дар зинаҳои якуму, дуюму, сеюму, чоруму қарор доранд. Ва дар бозии дигари ин гурӯҳ, ки ин бози чӣ гуна ки қайд кардем, Канада ва Қатар аст. Бозие ки бо мизбони дастаи Канада оғоз мешавад ва ҳамчун мизбон баромад хоҳад кард. Ва мо интизори натижаҳои беҳтари дастаи Канада ҳастем. Ва агар шунавандае дошта бошем, пайваст мекунем, рақамҳо фаъол ҳастанд ва занг бизанед ва биёед натиҷагирӣ мекунем, ки ин бозиҳо бо кадом ҳисобҳо анҷом меёбанд. Бозие ки байни дастаҳои Чехия ва Африқои Ҷанубӣ баргузор хоҳад шуд, бо кадом ҳисоб ҷамбаз мешавад, чанду чанд ҳисоб мешавад, яъне тахмин мекунем, ки ғалаба аз они кӣ хоҳад шуд. Ва бозии Швейцария ва инчунин Босния, Канадаву Қатар ва Мексика бо Африқои Ҷанубӣ. Занг бизанед, рақамҳо фаъол ҳастанд, 2760 ва 2760-20. Чӣ гуна ки қайд кардем, мо дар бахши дар барномаи Рӯзномаи Ҷоми Ҷаҳон бахши викторина надорем, ки ба шумо яъне суолҳоро пешниҳод мекунем, шумо ҷавоб медиҳед ва ҳангоми ҷавобҳои шумо дуруст баромадан дар анҷоми Ҷоми Ҷаҳон 2026 шумо соҳиби тӯфао мегардед. Тӯфои мо кадомҳо ҳастанд? Чӣ ҳастанд? Тӯпҳои варзишӣ, либоси варзишӣ, инчунин дар пойафзоли варзишӣ. Агар хоҳиши иштирок карданро дошта бошед, бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 занг бизанед. Ва чӣ гуна ки медонем, дирӯз шунавандагони мо фаъол набуданд ва онҳое ки иштирок кардан мехостанд фаъол набуданд. ва шумо низ метавонед, дирӯз танҳо як шунаванда доштем пайваст кардем ва онҳоро низ яъне фикру ақидаҳои онро гирифтем ва шунаванда дорем пайваст мекунем, агар дар хати алоқа бошанд, вале мутаассифона. идома дорад барномаи мустақими Рӯзномаи Ҷоми Ҷаҳон рӯи мавҷи 147 FM. ва чӣ гуна ки қайд кардем, онҳое ки иштирок кардан мехоҳанд бо рақамҳои 2276 ва 2276 20 занг бизан ва дар бахши викторинаи мо иштирок кунанд ва суолҳои мо мушкил нест. Суолҳои мо ва суоли якуми мо чин аст, ки кадом дастҳо ба финали ҷоми яъне чемпионати ҷаҳон роҳ меёбанд. Занг бизанед ва бигӯед, ки кадом дастҳо дар финал бо ҳам вомехӯранд. Агар дар сурати ҷавоби шумо дуруст баромадан, яъне мо ба таври аз назарсанҷӣ мекунем ва мебинем, ки кадоме аз шумо ҷавоби дуруст дод ва шунаванда дорем пайваст мекунем ва баъдан суҳбатамонро идома хоҳем дод. Бале,
0: салому алейкум.
2: Бале, дуруд бар шумо, рӯз ба хайр.
0: Рӯз ба хайр шодӣ бошад. хостам ба саволи шумо як ҷавоб гардонам. Музаффар аз шаҳри Кулоб, шунавандаи доими шумо.
2: Бале, Музаффар, агар омода бошед, мо оғоз мекунем, чун шарти барномаи моро шумо медонед.
0: Бале, бале, марҳамат. مرحمت.
2: بله، کارگردانی ما علاقه رقم های شما رو ثبت نمودن و آغاز میکنیم. در فینال جام جهان 2026 کدام دست ها با هم وام میخورند؟
0: ارجنتینا و فرانسه.
2: ارجنتینا و فرانسه. کدام دست ها غلبه میکند؟
0: ارجنتینا خودش غلبه میکند.
2: ارجنتینا.
0: بله.
2: کی بهترین نشان زن میگرده در این مسابقه؟ لیونل مسی بهترین نشان زن خواهد گشت.
0: بله. آیا همه در گل هم بشیم از کن؟
2: بله، علاقه سه گل مدیر شوید گشتیم که خطریک نمود و
1: мо яъне анҷоми ҷоми ҷаҳонро интизор ҳастем ки кадом бозингар унвони яъне нишонзанро мегирад.
3: футболбози хубе, футболбози беҳтарин аст.
1: воқеан ванамон амалҳои худ бо дриблингу ванамон фиребдиҳии бозингарон хело хуб аст. соли навбатиро омода ҳастед ҷавоб диҳед?
3: бале.
1: кадом дарвозабон беҳтарин дарвозабони ҷоми ҷаҳон интихоб мегардад?
3: аргентина
1: Эмилиано Мартинес ро яъне шумо гуфтан мехоҳед? бале. бале, ташаккури зиёд, малакай. қайд кардем Эмилиано Мартинес. ташаккури зиёд барои занги хеш ва ҷавоб додан ба суолҳои мо ва мо дар анҷоми ҷоми ҷаҳон 2026 агар ҷавобҳои шумо дуруст баромад, мо бо шумо тамос хоҳем гирифт ва тоҳфаҳои шуморо месупорем. саломат бошед. барои занг ва онҳое ки низ мехоҳанд дар ин бахш иштирок кунанд, бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос бигиранд. ва чӣ гуна ки гуфтем, шуморо тоҳфаҳо интизор ҳастанд: пойафзоли варзишӣ, тӯбҳои варзишӣ, инчунин сару либоси варзишӣ, яъне намуни либосҳои варзишии мунтахабҳо ва ё дастаҳое ки дар чемпионатҳо бозӣ мекунанд, мо ба шумо равон хоҳем кард ва тоҳфаҳои шуморо месупорем ва шуморо низ метавонем дар барномаамон даъват кунем. ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. бале. бале.
4: салому алейкум.
1: бале, дуруд бар шумо.
4: саломат бошем. мехостам дар бахши шумо иштирок карда бошам.
1: ташаккури зиёд барои занги хеш. агар омода бошед, номи шумо?
4: номи ман Баҳодур.
1: Баҳодур, агар омода бошед, оғоз кунем.
4: бале, омода аст.
1: кадом дастҳо дар финали ҷоми ҷаҳон иштирок хоҳанд кард?
4: бразилия қатъи франсия.
1: бразилия франсия. кадом даста қаҳрамон мегардад?
4: бразилия чемпион мешавад.
1: бразилия чемпион. кӣ беҳтарин нишонзан мегардад?
4: Месси.
1: Лионел Месси беҳтарин нишонзан мегардад мегӯянд. Баҳодур. Кӣ беҳтарин дарвозабон интихоб мешавад?
4: Дарвозабон.
1: Бале.
4: Алисон Бекер бошад, интихоб мекунад.
1: Алисон Бекер. Бале, ташаккури зиёд барои занги хеш, Баҳодур. мо ҳангоми анҷоми ҷоми ҷаҳон бо шумо тамос хоҳем гирифт агар ҷавоби шумо дуруст барояд ва шумо соҳиби тӯҳфа мегардед.
4: саломат бошед.
2: ташаккури зиёд барои занги хеш ва онҳое ки мехоҳанд дар ин бахш иштирок кунанд, занг бизанед. рақамҳо фаъол ҳастанд: 2760 ва 2760-20 ва шуморо тӯҳфаҳо интизоранд: як адад, якчанд адад либосҳои варзишӣ, якчанд адад тӯбҳо ва инчунин пойафзоли варзишӣ, ки метавонед бо он бидавед, биҷаҳед ва футбол бозӣ кунед. рақама фаъол ҳастанд: 2760 ва 2760-20 тамос бигиред ва иштирок кунед дар ин бахш, бахше ки воқеан ҳам бо анҷом додани яъне ҷавобҳои тахминӣ низ шумо метавонед дар ин бахш яъне пирӯз гардед ва соҳиби тӯҳфа гардед. ва чӣ гуна ки қайд кардем, майни ҳол ба мо ду шунаванда занг заданд ва яке дар финал Аргентина ва Франсияро قهر یعنی به هم و میخورن گفتن و دیگر برزیلیا و فرانسیا را گفتن و یکی برزیلیا را قهرمانی جام جهان 2026 دانستن و دیگر ارگنتینا را باشد و اینچنین ما دروازه‌بان های بهترین را و نشانزن های بهترین را گفتیم و آنها نیز جواب گردانیدن و کارگردان معلکه رقم های این شنوانده را ثبت کرد و در انجام جام جهان 2026 мо бо онҳо тамос мегирем, дар ҳоле ки онҳо агар ҷавобҳояшон дуруст барояд ва онҳо соҳиби тӯҳфа мегарданд. ва чӣ гуна ки қайд кардем, дар мо либосҳои варзишӣ, пойафзоли варзишӣ, инчунин се адад туб интизор аст шунавандаҳои моро ва бовар дорем ки онҳо пирӯз хоҳанд гашт. Ва масъули барнома будам барои имрӯз ман Шорух Ташрифзода, коргардони барномаи рӯзномаи Ҷоми Ҷаҳон Ҷонибеки Идибек. То барномаҳои дигар, тансиату солим бимонед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз Радиои Тоҷикистон мешнавед.
2: рушди ҳамкориҳои нақлиётии тоҷикистон бо русия ва ҷумҳурии корея
3: дар ҳозии хатҳои роҳи оҳани амалкунандаи кишварҳои узви созмони ҳамкории роҳи оҳан дар замони таъсисёбӣ 227000 километр буда айни замон ин дар ҳозии хатҳои роҳи оҳан 336000 километр ё ин ки 150% зиёд шуд
2: вазъи хизматрасонии логистикӣ ва фаъолияти корхонаҳои нақлиётӣ дар кадом сатҳ аст
4: корти тахограф ҳуҷҷати муҳими байналмилалӣ ба ҳисоб рафта назорат ва сабти фаъолияти ронандагонро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ таъмин менамояд
2: мулоқоти муовини вазири нақлиёти тоҷикистон бо вазири роҳҳо ва нақлиёти муғулистон шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард салом шунавандаи азиз бо шумо ҳастам наҷибуллои ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт дар оғоз таҷҷуҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар минтақа ва ҷаҳон тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 11 то 17 июни соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 8 садамаи нақлиётӣ рух додааст ки дар натиҷа 10 нафар ба ҳалокат расида 8 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бароштида дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд дар шаҳри душанбе халсари нави автобуси барқӣ таҳти рақами 51 аз 15 июни соли ҷорӣ роҳандозӣ шуд ки аз дидбонгоҳ ё худ терминали шарқӣ ба дидбонгоҳи ғарбӣ ва баръакс ҳаракат мекунад бояд қайд кард ки ҳаракати автобусҳои барқӣ ё электробусҳо дар хатсайри мазкур тавассути шоҳроҳи душанбе ҳисор ва кӯчаву хиёбонҳои карамов сино исмоили сомонӣ фотиҳ ниёзӣ рӯдакӣ шоҳ темур мирзо турсунзода лоҳотӣ ва садриддин айнӣ бароҳ монда шудааст аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт хоҳиш карда мешавад ки аз хидматрасонии автобусҳои барқии хатсайри 51 истифода баранд бояд гуфт ки пардохти ҳаққи роҳгирро дар ин хатсайр ба пуррагӣ ба таври ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст ва аз мусофирон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки одоби пардохти ҳаққи роҳгирро ва истифодабарии нақлиёти ҷамъиятиро риоя намоянд вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар шаҳри ваҳдат ва турсунзода аз санаи 20 июни соли 2026 лоиҳаи нерӯ фаъол мегардад бояд гуфт ки камераҳои назоратӣ ва радарҳо дар кӯчаву хиёбонҳо ба таври худкор қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷумла суръати баланд гузаштан аз чароғаки сурх ва таваққуфи нодурустро сабт мекунанд ба маълумоти сокинону меҳмонон ва ронандагон расонида мешавад ки фаъол гардидани камераҳои назоратӣ дар роҳҳои автомобилгард барои риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва таъмини амният роҳандозӣ гардидааст барои пешгирӣ аз ҷарима ва ҳолатҳои нохуш риояи қатъии қоидаҳо дар чороҳаҳо ва роҳҳои автомобилгард ҳатмист бинобар ин аз ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромат хоҳиш карда мешавад ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд дар кишварҳои иттиҳоди аврупо низоми нави вуруд хуруҷи ес ҷорӣ карда шуд он дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои автомобилӣ ҳавоӣ ва роҳи оҳан амал мекунад расман аз 10 апрели соли 2026 низоми нав тамоми маҳалли сарҳадҳои берунии шенгенро пурра фаро гирифт барои шаҳрвандони кишварҳои сеюм аз ҷумла тоҷикистон ки ба хориҷа аз ҷумла ба минтақаи шенген сафар мекунанд ин хабар муҳим аст низоми нав дар ҳамаи 25 давлати иттиҳоди аврупо ба истисної кипр ва ирландия инчунин дар исландия норвегия швейтсария ва лихтенштейн ки ба иттиҳоди аврупо дохил нестанд амал мекунад мақсади навоварӣ назорати раванди хуруҷу вуруд мебошад аз ҷумла расонаҳои расмии интернетии иттиҳоди аврупо ҳадафи низоми навро пешгирии зиёд шудани муҳлати будубош дар минтақаи шенген таъкид мекунанд протоколҳои ес аз воридшавандагон ва хориҷшавандагон чиро тақозо мекунад сухан дар бораи будубоши кӯтоҳмуддати шаҳрвандони кишварҳои сеюм дар минтақаи шенген меравад низоми иттилоотӣ барои назорат кардани онҳое ки ба иттиҳоди аврупо барои 90 ё 180 рӯз меоянд равона карда шудааст ба туфайли он биометрия ва маълумот дар бораи ҳаракат ҳангоми ворид шудан ва баромадан аз минтақаи Шенген сабт карда мешавад. دهم و 11 میونی سال روان در دایره اشتراک در جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راه‌های آهن که در دوشنبه دایر گردید، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلو، دبیر کل کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربیک چوریف و سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین، انفراستراکتور و نقلیات جمهوری کره هم تبیان، اینچنین سردار بخش لایحه‌های خارجی کارپرسی ملی راه آهن جمهوری کره آبیان ایل ملاقات نمودند. در موردی جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راه‌های آهن که در شهر دوشنبه دایر گردید، سهراب صاحب نظرزاده، سردار شعبه نقلیات راه آهنی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت با ما چنین گفت:
3: باید قید نمود که اعضای شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن، وزارت‌های نقلیات و مقامات‌های مرکزی حکومتی 33 کشور که مسئول نقلیات راه آهن می‌باشند، در بر می‌گیرد. طبق نظام‌نامه سازمان همکاری راه آهن، شکل‌های دیگر اشتراک در آن این کمپوزیران، یعنی همچون ناظر برای وزارت یا راه‌های آهن و همچون کارخانه وابسته به شرکت‌ها و تشکلاتی که مستقیما به فعالیت راه آهن علاقه‌مندند می‌توانند اشتراک نمایند. در روزی خط‌های راه آهن عملکننده کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن در زمان تأسیس یابی 227000 کیلومتر بوده، عین زمان این درازی خطای راه آهن 336000 کیلومتر، یعنی که 150% زیاد شده است. همه ساله کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن تقریبا 5.65-5.7 میلیارد تن بار و 5.5 میلیون مسافر انتقال داده می شود. مقصد از برگزاری جلسه مذکور فراهم آوردن شرایط مساعد برای انتقال دهندگان وطنی، افزایش یافتن حجم برکشونی، رشد مناسبت های اقتصادی لوجستیکی بین ماموریت های روی آهنی سازمان همکاری روی آهن می باشد.
2: در جریان ملاقات جانب ها مسئله های مهمی همکاری های دو جانبه در ساحه نقلیات را بررسی نمودند. از جمله برشت حمل و نقل توسط نقلیات افتنبیلی، راه آهن، مبادله رخصنامه ها میانی تاجیکستان و روسیه برای بارکشانی بین المللی افتنبیلی، گسترش دالان های بین المللی نقلیاتی و لگستیکی، اینچنین تقویت همکاری ها در سمت رقم کنانی ساحه نقلیات دقت مخصوص داده شد. یکی از موضوعهای اساسی گفتگوشنید بین وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم و معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلو این تطبیق خریطه راه همکاری نقلیاتی برای سالهای 2025-2030 بود. جانب ها دورنمای رشد منبعی انفراستراکتور نقلیاتی و گسترش حمل و نقل بار و مسافران بین دو کشور را بررسی کردند. مورد به ذکر است که طبق نتیجه های سال 2025 حجم بارکشانی توسط راه آهن بین تاجیکستان و روسیه 8.1% افزایش یافته، از 2.5 میلیون تن زیاد شده است. در ماه های ینور اپریل سال 2026 این نشان دهنده به 914000 تن رسید. نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5% زیاد شده است. حمل و نقل مسافران نیز روند نسبت نشان می دهد. حجم مسافرکشانی بین دو کشور به اندازه 29.5% افزوده است. در فرجام بخوری جانب ها به موافقه رسیدند که انتقال ملتی مدلی بین روسیه، آسیای مرکزی و چین تطبیق خریطه راه را تقویت بخشند و همکاری را در ساحه تکنولوژی های رقمی گسترش دهند. اینچنین در جریان ملاقات میان وزیر نقلیات تاجیکستان و دبیر کل کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربیک چوریف موضوعهای وابسته به رشد تریکا و تشبثهای نوی کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله به مسئله های تکمیل انفراستراکتور نقلیاتی، رقمی کنونی روندهای حمل و نقل، تادگردانی رسمیات ترانزیتی و جلب سرمایه برای تطبیق لایحه های افزالیانوک دقت مخصوص داده شد. از جانب وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان ضرورت برقرار نمودن تجربه مبلغ گذاری لایحه های کمک تکنیکی برای آماده نمودن کادرها در ساحه نقلیات، رشد لوجستیکا و همکاری در سمت رقمی کنونی ساحه تاکید کرده شد. یادوار میشیم که تریکا دالان نقلیاتی اروپا قفقاز آسیا برنامه بین المللی بوده، ماه می سال 1993 طبق اعلامیه بروسل تأسیس داده شده است و 13 کشور از جمله ارمنستان، بلغاریا، گرجستان، مالدوا، آذربایجان، رومانیا، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، اوکراین، ایران، قزاقستان و قرغیزستان را در بر میگیرد. کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا ماه فوریه سال 2001 تأسیس یافته است. مورد به ذکر است که در واخوری و ملاقات وزیر نقلیات کشور عظیم ابراهیم با سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین، انفراستراکتور و نقلیات جمهوری کره هم تبیان، اینچنین سردار بخش لایحه های خارجی کارپرسی ملی راه آهن جمهوری کره آبیان ایل مسائل رشد همکاری های دو جانبه در ساحه راه و نقلیات ва дурнамои он аз ҷумла вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи роҳу нақлиёт муҳокима карда шуданд. гуфта шуд ки ҳамкориҳои ду кишвар дар самти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ афзоиш меёбад. тоҷикистон ва кореяи ҷанубӣ ҳайн замон чор лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ менамояд. илова бар ин, ҷонибҳо ҷиҳати соли ҷорӣ оғоз намудани татбиқи боз як лоиҳаи нав дар самти рушди нақлиёти ҳушманд дар шаҳри душанбе ба мувофиқа расиданд. дар мулоқот инчунин омода намудани мутахассисони роҳи оҳан ва метро, такмили ихтисоси кормандони соҳаи роҳи оҳан баррасӣ гардиданд. масъалаи муҳими дигаре ки мавриди гуфтугӯи ҷонибҳо қарор гирифт, истифодаи имкониятҳои васеъ дар саммити осияи марказӣ плюс корея буд, ки моҳи сентябри соли 2026 дар шаҳри сеули корея баргузор мегардад. зикр карда шуд ки ҳамоиши мазкур метавонад ба рушди ҳамкориҳои дуҷониба ва ноил гардидан ба дастовардҳои боз ҳам бештар дар ин самт мусоидат намояд. пешниҳод гардид ки дар доираи саммити мазкур созишномаи ҳамкорӣ байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати замин, инфраструктур ва нақлиёти корея ба имзо расонида шавад. муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар идоракунии соҳаи нақлиёти автомобилии ҷумҳурӣ дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фармоишу нақшачорабиниҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи нақлиёти автомобилиро асоси фаъолияти корӣ қарор дода баҳри иҷрои вазифа ва ӯҳдадориҳои оинномавии худ фаъолияти пурсамаронаро ба роҳ мондааст.
5: дар назди мо ҳузур доранд тилозода ҷамолид, муовини аввал директори муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикии назди вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон. мехостем мухтасар оид ба фаъолияти корпона маълум кунам.
6: муассисаи давлати нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин дастури супоришҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистонро асоси фаъолияти кори худ қарор намуда корҳои муайянро дар доираи оинномаҳои худ ба анҷом мерасонад. айни ҳол муассиса аз раёсатҳои минтақавӣ иборат мебошад. ин ҳам бошад раёсати минтақавӣ дар шаҳри кӯлоб мебошад, дар минтақаи бухтар, дар минтақаи ваҳдат ва инчунин ду раёсати дигар бошад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон яке аст, дигариш бошад дар вилояти суғ мебошад. муассиса якчанд хизматрасониҳои нақлиёти муайянро ба анҷом мерасонад. ин ҳам бошад таъмин намудани варақаҳо роҳат ва бурхат, таъмин намудани смр, таъмин намудани корди рақамии тахограф ба ронандаҳое ки дар самти байналмилалӣ фаъолият мекунанд ва инчунин ташхиси сатҳи сӯзишворӣ барои воситаҳои нақлиёт. хизматрасони дигари муассисаи ҳам бошад ташхиси хатсайрҳои нақлиётӣ ва инчунин ташкил намудани хатсайрҳои мусофирбари нав мебошад. айни ҳол муассиса бо 227 корхонаи нақлиёти шаҳрномаи ҳамкорӣ дорад, ки ба ҳамаи ҳамин корхонаҳо варақаи рӯйхат ва борхат таъмин менамудад. албатта дар асоси консепсияи иқтисоди рақамӣ, ки соли 2019 қабул шудааст ва инчунин дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ барои ҳар чи зудтар ба раванди рақамикунӣ гузаштани истеҳсолот, дар ин замина муассиса барномаи рақамикунӣ варақаҳои рӯйхат ва борхатро ташкил намудааст аз тарафи давномасозон ва мутахассиси муассиса. ин барнома ташкил карда шудааст, ки айни ҳол ин барнома дар 227 корхонаи нақлиёте, ки гуфтам, насб шудааст ва таъмини ана ҳамон ҳуҷҷатҳои нақлиёте аз қабили рӯйхат ва борхат ба пиравӣ ба таври рақамикунӣ таъмин карда мешавад.
2: бояд гуфт миёни роҳбарият ва дигар кормандони дастгоҳи марказии муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон омӯзиши забонҳои хориҷӣ, махсусан забони англисӣ ба роҳ монда шуда ҷиҳати рушду пешрафти соҳа мусоидат менамояд. дар натиҷаи андешидани чораҳои мақсаднок
7: ҳисоботҳои оморӣ нишондиҳандаҳои асосӣ нисбати соли гузашта аз 108.9% то 113.3% таъмин гардида, фарогирии варақаҳои роҳхат нисбати соли гузашта 101.9%-ро ташкил медиҳад.
8: Ҳурмати шӯъбаи расмии қонунӣ ва қобитаҳои байналмилалӣ муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва сигнорҳои логистикӣ назди вазорати нақлиёти ҷумҳуриён. خب از شما میخواستیم اوید با تکاب را و همطوری با کارخانه های بارکشانی گنبری فعالیت زیگ دارن
4: شعبه رشد خدمت رسانی های لاجستیکی لایحه ها و روابط بین المللی در دایره همکاری های بین المللی فعالیت خود را به راه مانده در سمت دستگیری رانندگان نقلیاتی بین المللی سهمی نظر است میگذارد یکی از سمت های مهم فعالیت مؤسسه توسط شعبه بین المللی آماده و پیشنهاد نموده یعنی کارت چیپی تخوگراف برای رانندگان می باشد. کارت تخوگراف بودجهتی مهمی بین المللی به حساب رفته نظارت و ثبت فعالیت رانندگان را مطابق به استانداردهای بین المللی تامین می نماید. این کارت به رانندگان امکانیت می دهد که فعالیت کسبی خود را در کشورهای اروپا به طور قانونی و مطابق به طلبات معیاری انجام دهند. مؤسسه ما با مقصد تامین شفافیت ریایه طلباتی بین المللی و بلند برداشتنی سطح خدمت رسانی به رانندگان روند قبول حجت ها و آماده نمودنی کارت چیپی تخوگراف را براه مانده است. برای دسترس نمودنی کارت چیپی تخوگراف رانندگان باید حجت های ضروری را پیشنهاد نمویند و پس از پیشنهاد حجت های ضروری کارت چیپی تخوگراف طبقی ترتیب مقرر گردیده در مهلت های از 20 تا 30 روز آماده گردیده پیشنهاد رانندگان شود.
7: در مؤسسه جهت وسعت بخشیدن برنامه مذکور از جمله براه ماندن روخط الکترونی تاریخ زیمه موبیلی در 18 عدد کارخانه و جمعیت های نخلیات افتنبیلی سفوده عموم و 14 عدد حلال های آنها عملی کرده شده است. از آن جمله شهر دوشنبه 8 عدد، ویلات استوغ 9 عدد، منطقه باختر 10 عدد، نویه های تابی مرکز 4 عدد و رشت 1 عدد می باشد. علاوه بر این 11 عدد خسیرهای مسافربری از نفت تشکیل کرده شده، شناسنامه نقشه و جدول حرکت آنها ترتیب داده با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه های ذکر شده موافقه و از جانب دایرکتوری مؤسسه تصدیق کرده شدند. شنوندگان عزیز، شما برنامه روز نقلیات را از رادیوی تاجیکستان می شنوید. معاونی وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان شایسته سیدمرادزاده که جهت اشتراک در جلسه 23 کمیته هماهنگسازی اوید به نقلیات برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در شهر اولانباتور قرار داشت، با وزیر راه‌ها و نقلیات مغولستان بورخوگین دلگر سایخان ملاقات دایر کرد. در رفت ملاقات جانب‌ها آمادگی خود را جهت براه ماندن همکاری فعالانه میان کشورها در ساحه نقلیات راه آهن بیان داشته، اینچنین درباره به سطح صفتاً نو برآوردن همکاری‌ها در ساحه اویاسی گرجدنی راه آهن و نقلیات افتنبیلی تبادل افکار نمودند. آنها اینچنین مسئله تشکیل جریان‌های نوی نقلیاتی را برای به هم پیوستن منطقه اوراسیا بررسی کردند. ضمن ملاقات ذکر کرده شد که تاجیکستان و مغولستان نیاز دارند همکاری را در ساحه نقلیات هوایی و افتنبیلی گسترش دهند و با امضای سازشنامه دو جانبه اوید به حمل و نقل بین المللی با نقلیات افتنبیلی در آینده نزدیک آماده می‌گردند. مورد به ذکر است که ملاقات در فضای حسن تفاهم و سازنده صورت گرفت. باید گفت سالهای آخر مغولستان مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای آسیای مرکزی از جمله در سمت همکاری نقلیاتی لوجستیکی با سرعت گسترش می‌دهد. شنوندگان گرامی، در خیلی داره میشیم که در برنامه امروزا موضوع و مسئله های ملاقات وزیری نقلیات تاجیکستان با معاون وزیری نقلیات روسیه، نمایندگان کره جنوبی و دبیر کلی کاتب دائمی کمیسیه بین المللی تریکا، فعالیت مؤسسه دولتی نقلیات افتنبیلی و خدمت رسانی لوجستیکی کشور و کارخانه های نقلیاتی، ملاقات معاون وزیر نقلیات تاجیکستان با وزیر راهها و نقلیات مغولستان و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان. خیر، با برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید.
0: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
9: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана». Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира в студии Шахзода Зоирова. Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан при поддержке правительства Республики Таджикистан проводит республиканский конкурс «Топ-35 надежных партнеров года», приурочено 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Как сообщали организаторы, к участию приглашаются предприниматели, компании и производственные предприятия, банки, кредитные учреждения, страховые компании, а также другие сервисные организации. Для участия необходимо предоставить документы в соответствии с требованиям организации комитета конкурса до 20 июля в Торгово-промышленную палату Республики Таджикистан по адресу город Душанбе, улица Валмадзаде, 21. Документы также можно направить в электронном виде на адрес ozmucci.tj@gmail.com. Перечень необходимых документов в ходе заявления на официальном бланке компании. Компания сертификата международных стандартов при их наличии, Global Gap и другие. Краткая информация о предприятии с указанием года создания, направлении деятельности, выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, а также стран-экспортеров. 13-й международный форум технологического развития «Технопром-2026. Обсуждение вопросов науки, инновации и технологического лидерства» пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске. В программе 9 тематических треков, посвященных компании искусственного интеллекта, развития новых материалов, медицины будущего, биоинженера, энергетики, автоматизации производства, экологии и подготовки кадров для высокотехнологических отраслей. К участию приглашаются представители научного сообщества, университетов, органов государственной власти, бизнеса, технологические предприниматели, инженеры, разработки и изобретатели. В Северной Осетии работают 3000 граждан Таджикистана. Об этом сообщили представительство Минтруда РТ по итогам встречи с главой комитета занятости населения республики Анжелы Эммануэляди. Стороны обсудили трудоустройство мигрантов и перспективы агронабора рабочей силы. Осетинская сторона подчеркнула возможность привлечения таджикских работников для восполнения дефицита кадров. Хатлон едет в Алматы. На выставке в Казахстане представят тонны овощей, фруктов и национальные ремесла. Ярмарка продукции области пройдет 27-28 июня, сообщает пресс-служба региона. Гостям покажут лук, картофель, свеклу, арбузы, дыни, томаты, перцы, сухофрукты, а также изделия народных промышленных и промышленные товары. Искусство без границ. Страны СНГ расширят сотрудничество в культуре, науке и цифровых проектах. Такое решение приняли на 12-м форуме творческой и научной интеллигенции в Бишкеке, сообщает Минкультура Кыргызстана. Делегации договорились развивать совместные проекты в театре, кино, музейном и архивном деле, а также активное внедрение цифровых платформ для онлайн-выставок и виртуальных экскурсий. А теперь о зарубежных событиях. Нейрочип позволит парализованному мужчине общаться с точностью 97%. Ученые из Калифорнийского университета совершили прорыв в области интерфейсов мозг-компьютер 45-летнему Кейсу Харрелону, страдающему агоном и амфитериоческим склеробом, импотировали в кору головного мозга 256 электродов. Кейс просто представляет, что произносят слово. Компьютер ловит сигналы мозга, переводит их в текст и озвучивает. Система распознает слова с точностью 97,5%. В итоге пациент говорит со скоростью 62 слова в минуту. И обучили на старых записях голоса Харрелла. Поэтому компьютер говорит с мужчиной не роботом, а его собственным узнаваемым голосом. Кейсы используют систему для дома по 9-10 часов в день для общения с семьей и работы в интернете. За 19 месяцев эксперимента мужчина произносит более 2 миллиона слов. Будущее, где паралич не перерогов для общения уже совсем рядом. Это были главные новости к данному часу.

0: Мурод бо тахайюл аз паси ӯ нигарон мемонад. Ин дам аз самти муқобил садои мошин ба гӯш мерасад.
1: Аҷиб ку? Ақаи Карим? Бар вақт рафтан лозим буд.
2: Салом, Мурод.
1: Ассалому алейкум, алим.
2: Салом алейкум. Монда набоши.
1: Саломат бошед. Бебашед, ман... Оло, вақт ҳаст гуфта...
2: Ҳеҷ гап не. Ман қарор додам, ки худам ба назди ту оям. Кайҳоз, ки бо ту дар сари як масъала... маслиҳат карда... фикратро донистани будам.
1: Гӯшам ба шумо, ака?
2: Ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки бригадаи ту бригадаи машҳури ғаллакории ҷамҳурӣ аст. Аз замини лалми ба даст овардани 20-22 центнер ғалла кори андак мундак не. Ба одамоне ки ту ҳамроҳашон кор мекунӣ, кӯҳро талқон карда мумкин. Чӣ мешуд ки боз як кори дигарро ҳам таҷриба карда медидӣ? Дар бисёр хоҷагиҳои ҷумҳуриямон аз заминҳои обӣ дар як сол ду ва ҳатто се маротиба ҳосил мегиранд. Ин албатта гапи нав не, таҷрибаи нав ҳам не. Ғараз аз ин гап ҳамин ки ту ин корро таҷриба карда бин. Барои чӣ механдӣ? Ба фикри ту ин ҳама хаёли хом аст?
1: Не, муаллим. Ман аз дигар хусус. Росташа гӯям, ман ҳам муддати зиёд аст ки банди ҳамин андеша.
2: Ман ҳам пеш аз он ки фикри диламро берун кунам хуб андешидам. Ҳам фикру, ҳам ақида меҷустам. فکرم آمده آمده نهایت سری نامی تو قرار گرفت. مراد باید مرا فهمت گفتم. اینک میبینم که خطا نکردم. معلوم میشود که دلهای ما هم نوا بودن. با وجود این خلاصه تو را نشونیدم. چی باید کرد؟
1: خرچی دشوار باشد هم آزمودن در کار.
2: پس تو اولین شده تجربه از زمین للمی گرفتنی دو حاصل را میگذارانی. همین طور؟
1: البته.
2: نمیترسی؟
1: نه. از شمچوخ ترسی ارزن نکار گفتن معلم. مادامی که کمیتیت پرتوی رایان دستگیری میکند چرا ترسم؟
2: بله برادری عزیز. رایکان دستگیری میکند. بگو مراد. در زمین های خالد شده چی کاشتن ممکن؟
1: وقت رفته باشد هم... تربوز، کنجید، ارزان، کدون...
2: درست. این زراعت ها تا ماهای اکتبر، نویبر پخته می رسند. هم کام مردم شیرین می شود و هم خزینه سوخاز بای. ذخیره خوراک چاروانو نمی گوید. عالی جناب. کی بکار سر می کنیم؟
1: اگر اجازت شود، از همین نفسیم.
2: بسیار سره. با ماموریت مسئلیت کنید. تخمی را زود پیدا کنند.
1: غمی تخمی را من بر وقت خوردگی.
2: آفرین برادری عزیز. دهقان اصیل همین طور می شود. عمل کنید. لازم شود مرحمت دری کابینت کاتب یکم رایکن برای شما همه وقت کشاده. من با عاقبت نیک این کار باوری کامل دارم. خیر؟ خوشمان.
1: خیر مالی.
2: سلامت باشید.
1: خیر. تجربه وای چی نتیجه میداده باشد کنی با ماموریت مسلحت کرده بینم چی میکوته باشد به نظرم باید شاد شدن دستگیری کنن آخر این همه به منفیت خاجگی که

0: Так, на як гусфанду ду гусфанд, на як яшик, балки даҳо яшик коньякҳои арманию ҷармани ва балзамхӯҷаҳои литвониро қурбон кардам, мефаҳмӣ? Шояд ин ҳамаро фаромӯш карда, ҳа? Боз дар ғами дили котиби парткума ба даст овардану, анавай намак чашак кардам. Аввал ту аз уҳдаи як тоаш баро ҷиҳам, як тоаш. Ана баъд, марди ҳақиқӣ аввал рақибаш аз сари роҳ аниндав дур мекунаду, ана баъд
1: кораш кунед. Бас кунед, таго.
0: Бас кунед.
2: Ёфтед ҷои насиҳатхония. Сабр кунед, ягон гап мешудагӣ сохир. Кораш ки барор нагирифт, кавшашро пеши пояш бемонам ана он вақт. Об мешавад ба лаби ҷои баробар.
0: Хуш, рафту кораш барор гирад чӣ? Тонна тонна тарбузи лалмӣ. Хирман, хирман, кадую кунҷит, ба амбори сафос дарояд чӣ мегӯӣ?
2: О, ин чизҳоя шумо хобу хаёл гуфта будед ку? Ё,
0: Бале, ана акнун мият кам кам ба ҷояш омада истодааст, ҷиан. Ман нағз медонам, ҷиан, нағз медонам. Кори мурод барор мегирад. Ҷиан, имсол албатта табъи дил намешавад. Чунки вақт, вақт камтар гузаштагӣ. Лекин бо вуҷуди ин, каму беш мешавад. Албатта мешавад. Ана амина чатоқ. Мефаҳмӣ, ҷиан? Имсол, имсол ки шуд, соли оянда майдон васеъ мешавад. Корҳои Муроду Райкун Ванг. Пас обрӯро кӣ мегирад? Муроду вай? Ситораи тиллоя кӣ мегирад, ҷиан? Гобзан. Мурод мегирад, Мурод. Ману ту чӣ мешавем? Кани Гобзану хирману ту чӣ мешавем? Мешавем ба хоки роҳ баробар. Накун фаҳмидӣ?
2: На ҳамашо. Модоме ки таҷриба натиҷа диҳад ва шумо ба он боварӣ дошта бошед, пас чӣ лозим ин қадар валвалаю ғалғала?
0: Ой, таги гапа фаҳм охир. То ба нафақа баромадани ман панҷ солаки дигар мондааст, мефаҳмӣ? Панҷ солака.
2: Хайр, тағо, ин гап ба кори асосӣ чӣ муносибат дорад?
0: Муносибати қавӣ дорад. Ман мехоҳам ки бо обрӯи итбор ана аз самин вазифа ба нафақа бароям. Фаҳмидӣ? Лекин пашаҳо бисёр пашаҳо халал мерасонанд. Ана якеш ҳамон паша, ана ми муроди пастак. Имсол селхоза тамом мекунад, мефаҳмӣ? Селхоза. Охир вай ҷой талаб аст. Ва ин ҳамон давуғиҷаш ана барои ҳамин, агар таҷрибааш натиҷаи дилхоҳ диҳад, бегуфтугӯ ба ҷои ман мегузармонанд. Ана ба тамом мисли ҳозира боз аз дасти ту коре ҳам намеояд. Коре ҳам намеояд, ҷиан. Ман инро ба гӯши худам шунидагӣ.
2: Хоб,
0: ана ҳамин хел. Шери тағош, ман ки рафтам, таги ту кавок мешавад. Кавок. Ин чӣ маънӣ дорад? Худат бояд сарфаҳм равӣ. Медонӣ, ман боз чӣ мехоҳам? میخواهم که این تجربه تجربه من و تو شود. چرا ما گذاریم که وای تجربه گذارانده صاحب آبرو و قهرمان شود؟ او من و تو از کی کم جان؟ از کی کم؟
2: آرام شده تقا آرام.
0: انا برای همین هم به هر راهی که باشد این سال به وای خلال رسوندن لازم. میفهمی؟ خلال تا یکان گرم حاصل به دست نبیارد. سال دیگر вай аллакай дар ин ҷо кор намекунад. Ана баъд ману ту ин таҷрибаро хушрӯякак, яъне масалан ба амал мебарорем. Корҳо чӣ мешавад, ҷиан? Не гапзан, ҷиан. Ана баъд корҳо чӣ мешавад? Корҳои ману ту ванг мешавад.
2: Акнун дер шуд, тағо, дер шуд. Худатон дидед ку? پیش روی تراکتورچی های نمان گرفته توانستم و نمودیری گراش.
0: حالا هم دیر نشده است.
2: تقا، باز چی مسئلیت بدید؟
0: مسئلیت همین که جیان خودی همین روز مجلس دعوت کرده از بریگادری خالی کردن است.
2: این خیال خام. در این زمان از بریگادری خالی کردن مراد چی معنی دارد شما میفهمید؟ یکم این نوتوان بینی و نقارگیری مرا نشان میدهد. به حال ما میخندم میفهمید تواجان؟ خودمان را فاش میکنیم که تیشه با پایی اندیشه میزنیم.
0: تاقا
2: بید باز کم تری دیگر صبر کنیم. تیره ماه شود. کم تر نوبراری برای ما کفایه است. کفشی مراد را به پیش میگذاریم.
0: جان من باز میگویم که دستی وای بولو میشود.
2: این حالا انیخ نه تاقا جان.
0: میبینیم آن وقت پشیمونی فایده ندارد.
2: یکان تدبیری دیگر جستن لازم.
0: خوش مثلا چه؟
2: مثلا من نمیدونم. پیر نیست، تدبیر نیست، یکان پلانی دیگر کشیدن لازم. در این زمان با کاری وای خلال رساندن نمیشود. نمیشود تاقا.
0: یافتم.
2: چخیر؟
0: یافتم جیان. اینجا بیا.
2: خوش.
0: او رو برداشتن لازم جیان، برداشتن. چی داد میزنی گولی گرم؟ چی داد میزنی؟
2: عقلتان رو خورده ایت مگر؟
0: نه من عقلم رو نخوردم. من نمیگویم که این کار رو در رو بجاریم. فکر کردن در کار میفهمی؟ فکر
3: البته کاری کردن در کار که کسی نفهمد گمان بر نشود.
2: بس کنید تاقا، بس کنید. شنیدن هم نمیخوام. شما وسواسی شده اید. برای دوپ لکار آدمی بیگناه را نه این هیچ ممکن نیست.
0: صبر کن، گوش کن جیان. وای ماشین دارد؟
2: ها
0: اجالی وای انا همین ماشینش.